0: manam déclarationne rek waye ngir ñu yaatal ko mu dem day jafé lool amana ma nga yeb malade bo xamné ah la ko déssé ci ay minute mu wacc liggéey ci kaw bu agul té docteur bu koy fajj neew lay doon way la bok jangorom yokku lool lepp na nga war ci bayyi xel su ko défé dal koy yaatal mu mëna dem rawale ki nga xamné ni ah mom mom la yeb bu dé sa pour itam xam ngeen ñaar ñu wolen ci accident ñu jël ñu raw ñu wala ñu nekk ci accident wala ñu jël leen mënop di yobbu ci hôpital yi su ko defé tam nak dañ wala yaatal ñu dem police nonu gendarmerie nonu su ko defé tam auto yoyu auto la yo xamné dal mbokki ma ngi leen gëna fatali ngeen xamné sa bu ngeen dajé ak ñom ak fu ngeen mëna dajé ak ñom am priorité amatu leen priorité sa por muy ambulance muy gendarmerie muy police féké da nga dajé ak ñom na dara gi ñam day won dañu yakam ci bu boba bu fekké ay tek leen ñu ñom ci yépp ah bu na seen solo sa suna lañ leen tey yité wu bit ñaan nek ay yité yu jam kon di leen japp ndal seenu dem lu am solo kon gën leena jappalé xamné ñoy nek ci talibi ci te ngeen di dajé ñom muy nuy ñom Omar Ngalane ak ñom waji ñang te dëkk fi Mbacké tour bi la faté xamna na ci ñew légui xarit ñang ah ñom ñepp ñi ngi leen di ziaré bu baax di len jaajeufal ñu Ablaye Gueye bu hôpital ma Louga Fosséni tous les ambulanciers ñi ngi ziaré ñep di len jaajeufal kon muru kan amna lañu ibil ligne bi rek ci 33 976 0909 33 976 0909 bu ko defé rek ñu bok ak mbokki li nga xamne moy suñu émission Côte de la Route Seigne Fallou bi tay bu ko defé rek comme ni ngi ko waxe sank rek li ñuy waxtane ñi ngi ci xaar mbokki yépp bëgg itam bokku mu dugg rek man ci indi sa gis ak xalaat salam alaykum
1: wa alaykum salam seigne pap tek
0: wa ku bax
1: ñu lay jaar la ngay tey
0: sant bu bax tour ak fo ñu woyé
1: ali tine touba daru mama
0: seigne aliou tine
1: wa ñu lay jaar
0: dere jeuf ñu ngi jaar wa daru mama
1: jaar sa xarit medum sar
0: la indi san xarit bu bir
1: ñu lay jaar ba
0: ndaysan medum sar mu mëna
1: alhamdullah do rafet lu ñu sama
0: ndaysan
1: hmm nga wax lu am solo nak
0: hmm
1: ndax li nga wax ni sama bëtt momako may
0: hmm
1: yegi kay bobu nga xamne mo tollok fi jëm bu soobe
0: hmm
1: avant ñukoy défar xéer ye ñu fa def dama fa am bu ñew fekk auto bu fa faaxé
0: wallahi
1: sun borom xéer na né am mbolo ñew fekk ci loxo auto bi doora dem
0: wallahi wallahi
1: nga xamne bobu bu fekkonté né borom yoon wa ngi ñew kenn mënu ko li jënd
0: wallahi dëgg la
1: oo dama xawa doy war kon mom wax dëgg lolu buñ ko la waxé rek da melni mom man nga ko wax ndax kérok amna ci mom metti lool
0: déssa
1: waye nak responsabilité bi yépp nak man mairie bi la koy dello ndax moy borom dekk bi
0: hmm
1: gannaaw ko seigne mun taxa jëlé tegg ko ci loxom japp na na bi entreprise bi mo ci dekk bi di liggéey
0: hmm
1: bala mo na bismillah mel moko wara dalal bayiko mu tambali liggéey waye dafa melni dal Touba entreprise yi fi liggéey
0: hmm
1: joxuñ cër maire bi fi
0: nek la dé deug la
1: bo xolé liñ fi liggéey manam population bi diko jëfëndiko
0: hmm
1: nañ koy défé ray melni joxuñ cër askan
0: am ñom maire du len yek sax
1: waaw kon nak kon ya ko waxa sa bop man xawma ci won xawma won ne nit tan na ñew Touba di ci liggey te lool yi kon jar na top ba xam lan mo leen may lool hmm japp na ne mairie bi bu defé la mo wara def
0: hmm
1: bepp entreprise bu ñewati ci dekk bi di liggey ak ku ko mëna jox ndigal
0: hmm
1: mairie bi mo am responsabilité e gettu ba xam kan mo koy liggey lo ak lan moko may sañ mu ñew ci dekk bi di liggey te yego wut ak ñom ndax japp na ne du lu wara mëna ne nak
0: hmm
1: donte Touba mom xeyna amna nu muy doxal
0: hmm
1: ba mu mëna yego entreprise bu mu doon mëna am ñeneen ñu yegol waye mairie bi moy numéro 1 hmm kon nañ ko dello ciirem waye momit na jël ciirem bam ma tek
0: hmm
1: teel ko ci loxo bopam ku fi ñewati
0: hmm
1: bala mo def dara ne yego mom mu wax ko ni mu bëgge wax ko li nga xamne moy réalité Touba
0: hmm
1: ndax loolu ngay wax ci wéñ yoy ci wétu raay bi
0: hmm
1: man tegat na sama bëtt auto bo xamne mo daw ba dend ak raay bi mu yak fu lu auto wallahi la fi te bobu déplacer buñ ko te lolo bu don fenen duñ ko defé ni
0: doyna wa
1: mu melni kon dëkk bi di Touba waccu way buñ ko wara jox ci entreprise yi fi liggéey
0: hmm
1: wax dëgg joxuñ ko dëkk
0: dedet
1: te képp kuy talib suñu wa dox ci dëkk bi li tek nga ci bëtt
0: dëgg la dé
1: té nak dañu amul fuñ ko joyé fu dut fu melni fi
0: dëgg la
1: ci kapasam émission bi nga wax ni ak yu melni bu pa père
0: hmm
1: kon ñu ngi jaajeufal di xajal ñeneen rek xeyna
0: ñu
1: déllu seen xalaat di la rafet lu ñu toob baax di la ñaanal

0: jërëjëf Serigne Aliou Tine, ñu sant ko gërëm ko baax. Loolu muy wax bu lu wér la, ndax foofu soreewul sama soreewul ak sama kër. Romb naa ba tàyyi oto foncé fa xeetu foncé boo
1: xam ne
0: metti la. Maaleykum salaam wa rahmatulah.
1: Sëñ Pape Fekk.
0: Waaw, ku baax ki.
1: Ñu ngi lay nuyu di la ziar.
0: Jërëjëf, turu ak foo ñu wooyee.
1: Sidi Colobane, Touba Baghdad.
0: Sëñ Sidi.
1: Ñu ngi rafetlu liggéey baax a baax.
0: Nakk mbokki Baghdad.
1: Di nuyu équipe Radio Son bu ECA bi ngaandel ci liggéey bi.
0: Jërëjëf.
1: Di leen baal àq, di leen baalu àq.
0: Jërëjëf.
1: Di nuyu chauffeur yeeg emprunté képp ku yor fi yëngu ci wàllum oto rek ñu ngi lay ziar, di leen baal àq, di leen ñaanal yoonu seddu bu yii.
0: Waaw góor, jërëjëf.
1: Sëñ Pape, xam naa damaa bëgg a wax ci maanaam télé bi nga xam ne moo jógee Touba jëm Matam. Maanaam ñiy defar télé. Télé boobu moom xuma kan moo ko defar, mais télé boobu moom maam ni mu kawee dafa ëpp maam Linguère Matam.
0: Linguère Matam.
1: Télé xam nga Cheikh Serif yi dem Wourossogui gi son boobu dañuy jaar.
0: Waaw.
1: Télé bi dafa kawe, télé bi su pour tojo rek oto bi day daan. Télé bi dafa kawe trop, te la fay daan ci ay oto dafa bari trop. Man biir boobu def naa fa 5 ans mais.
0: Jaar naa fa.
1: Cheikh Serif yu bari dañ fay daan te tout sa pour tojo rek. Am ndax télé bi dafa kawe da ngay wëndeelu. Xam nga xam nga wëndeelu ak seen wëndeelu waat beneen xam nga du baax.
0: yàggul jaar naa.
1: voilà xam nga télé bi dafa kawe kon. kii defar ñuy defar télé dañ maam na ñuy sóoraale télé bi muy xaw a maase kii bi tuuti. mais boo jël ab télé tooj ko ba ca kaw. su pour tojee ci garab lay tax. mu ñaar yoon ñett yoon te xam nga loolu day métti ci client. beneen bi ci des muy dëkk bu sedd bi di Touba. Touba moom ñoom maanaam yow daal boo ñëwee boo nee dëkk bi sedd rek maanaam daal yow daal yow boo duggee rek boo nee dëkk bi sedd daal yow loo def rek baax na. waaye Touba wàllum transport Sénégal Touba ci gënal deltu ginnaaw xamuñ. yow dëkk boo xam ne si ni yow duudaan yi doo ko peinture. du am signal. yow deuxième ville du Sénégal amul benn fuur amul stock amul dara. kii day jaar fii kii jaar fii kii wëndeel fii doo xam ne kii mooy taxi kii mooy sëriñ bi doo xamee dara. yow daal maanaam dëkk bee sell rek. maanaam fu neex waaye wëndeel. duudaan boo ci jaar gis ni ñu peinture ko wala dara.
0: loolu
1: bu ñëwee rek maanaam boo yaxee say organe yàqu.
0: xorom loolu la ndeysaan.
1: maanaam beneen bi ci def. maanaam duudaan bi nekk ci boo jëmee marché ci hôpital Damat duudaan boobu xuma ko doon defar waaye ñooñu moom xam naa oto yu bari moom foofu la ne yàqu.
0: hôpital Damat.
1: mooy boo jógee cornice suñ Modou di jëm marché ci toolu hôpital Damat.
0: waaw Touba ci kanam dee ko defar.
1: waaw duudaan boobu moom boobu duudaan boobu moom li muy yàq ci oto yu jaamur bari na.
0: Touba ci kanam moom ñu ngi may dégg. Sidi.
1: waaw.
0: waaw Touba ci kanam xam naa ñu ngi may dégg te Serigne Cheikh Amal ne fii déwlu na ci. duudaan moom lu duudaan moom lu ñu tënal la moom duudaan moom. bi yi nekk fii boori usine xorom boori usine xorom seen dóodaan yi moom nekk na lool. Touba ci kanam moom dóodaan moom dañ ko war a bàyyi defar.
1: waaw xam nga
0: Sëñ Pape. koy defar waaye dóodaan moom wax dëgg yàlla tëral na ko lool. waaw.
1: Sëñ Pape.
0: waaw.
1: maanaam maire yi une fois ñuy wàcc ci terrain wut ay dëkk bi ndax maire yi si bari daa nga ñu ne ci dëkk bi Dakar rek la ñu dem tëdd ba ndax Dakar dafa seet. ñu si bari lu ci dëkk bi duñ ko yëg.
0: et suñ maire bi nag fi lay ne de. Ablaat moom fi lay ne.
1: ma de ay affect ñi man maa ngi jàmbat ay lamp mënuma ko am.
0: mi fi de Ablaat kaa ngi fi de.
1: ah xam nga maire dañoo bëgg Dakar Dakar dafa seet.
0: déedéet maire bi moom daa ñeme maire bi moom ñeme na tàngaay moom kii moom fi lay ne moom.
1: waaye daal sa en tout cas daal suñ Pape.
0: waaw.
1: dañ leen gën a bàyyi xel ñu am seen oto yi bopp ñoom sonn nañ ci liggéey bi trop.
0: jërëjëf.
1: waaw yàlla doon sutura ci rek.
0: amin Sidi jërëjëf. Sidi Colobane Baghdad de lu wax ci dóodaan yi Touba ci kanam moom dëgg la Touba ci kanam wax dëgg yàlla moom xam ku leen defaral ay dóodaan. waaye war nañ koo xoolaat seen dóodaan yi metti na lool wax dëgg yàlla. salaamaaleykum.
2: waaleykum salaam wa rahmatulah.
0: ku tedd ki turu ak foo ñu wooyee.
2: avocat bi la.
0: avocat bi Cheikh Fall.
2: waaw.
0: ate bisimilah.
2: waaw yaa ngi ci jàmm.
0: sant bu baax.
2: mana góor gi ñaari ponu.
0: mi ngi fi xam naa mi ngi déglu.
2: mi ngi may dégg maa ngi koy nuyu.
0: borom ñaari ponu waaw man maa ngi koy ziar bu baax tam.
2: di ko ñaanal jàmm ak taw fee.
0: waaw c' est jërëjëf.
2: parce que moom day wax xalaat la rek yeete la ak. fedd li ay couleur ak yooyu rek.
0: jërëjëf
2: dafa am solo.
0: jërëjëf.
2: ñu ngi rafetlu waxtaan.